Aksi ilə, aksi ilə, başıma vurdu axşam saxsı ilə. Hər gün gəlir taksi ilə, otobusda tələrimi, şoförün parasını ver, gözün çıxa, hərif ver,